0: 만루시 만철시 만루시라 만철시 근루등 마치시 근루치드니가요 그스톤시 그 층이 말이 너 그 층우무 강인군에나 송 근루띵군에 근데 샤크시 가적시 그 그스케 니와텐터네 아데 그 샤크시 가적시 그 그스케 니와텐터노 와토케메 저 리츠 코랑가 그스케 마톤가 테스티레 니와 데나 다루 우도 샤파톤즈드가 오초타 코이조딘데 나요라 마카야 더 차 정의 채나서 채 그노트 회조 고나 마카야 더 차 정의 채나 다서 채디 양지 다트거져요 다트거져 저다테 챤지리 자크지 가저진드과 챤시리 샤크시 가저지티오 저다토 고라 그트 메누톤 고고아 응은지크 포모 많은 거 아밀리티서 저파티진타 진주 기초 저들나 아밀리 디스므달라 언자 언지 끄뜨스스테데 빠든데 진주 끄뜨스스테데 빠시위 꾸알레미냐드노 언지 끄뜨스 아밀리 디스므저 파티진테 진주 기초 언지글라 람덕시니 아밀리 디스저 파트세과르노 허나 와사 까딱까야 딱자와 사적절디 디트크 디와 저세크수 양주르 아 야 어동오즈 어동온즈 어동오츠 어동오츠 따가 아 밀리티스 저셀학투 응은지다 디니 망저레 야 인주라 양진이가 말해 그니가리 디즈 요레 가사 가사라 가사 신체스 가사 저기 가사니가라 안자 신체스 가사 저기 가사니가라 와자 신체스 가사 저기 가사니가라 차 신체스 가사 저기 가사니가라 디나 인주 또 양진 그 니와 멘즈제 체나 샤위 즈암 샤위 예톤발라 사 Shepa putra, shepi litra, tahta, tombala, dza. Dewa, tombala, tza. Ketri, tombala, tza. Manje mishika. Tenata, ngonji, ta manje. Tserena, ngili, tismu, dhe kukur. Tenu, dhe, ngama, kante, jere, gunu, wenje, tseke, tourne, shena. Tenata, shema, kante, jerewa, gunu, di, shena. Jinji na tong kantang kanglan jipin jirvi tsena namba nyi yin tiir guka Nyiwa tong jinji tsa shepa la nyi Dor tenpa ta jirvi shepa tongo na tona namba nyi ti ngama kanten jirwa ta shema kanten jirwa oot guka Tila ya ngama kanten jirwa la ya nyi u guka Jinji na tong kantang kanglan jipin jirvi tsena namba nyi ti ngama jinji Nyi kangla shingshan niwi manti tong kanten chirti
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
0: ne tenshi ni zhi ta to dorste ta ji shi ni zhi zhi yo uchu ga chde ji ma ke cho to ni dorji ni zhi zhi chi chi me la te tenshi ni ke ma ke to dorji ni dor ta ba to je che ba ti ma le di zhong zhan ba ge nga ngun ji ke wa nen ji uchu zhi gu no tenshi ni zhi zhi ta to dorste ta ji shi ni zhi nu gu chde zhi Ya tinang dor temba gunu amenje kashang ta niwa sonre ka kashang ta niwa tamo du nu tite kata dor tem de ke ajo sha go nyu di ni song go ne ajo shi nyu di ni song no ni wa dor tem de je shema ta kan den sa ne shema mang ta ta nai so che to tong ge ten che ten ji pen je wi che ne nga mi yin ji ta shi mi jo sha ta la che ri pe ti wi gu ni jen bi shi ti che mi wa ne zun de re 대나 심마 망타 등 심마 시와도 특층 그 이그나 오노 운영아 심마 특층 그 능나 오노 왜 이그마 운영아 인제 암 양지 그 심마 심마데 고아니 망타데 고아니리 타라 고아니렌 소노 키베셰 등아데 특층 그 신 능등 특층 그 신나 오노 이게 제발 연데 특층 그 능나 오노 인제라 양지가 따고아 특층 그 신나 오노 제대로 망자 따고와 그니가 제발 뛰고 돌리면서 아 심마 망타다 나이 도저 도던 것도 저들 이거 봐대 아 저들 이제 전에 남이 진지 같은 심미 조사 따라대 심미 조사 시와는 캐치 이그나요 노우 캐치 이그나요 노우 망대 고고가 측대 고고가 사실자 다대 고고가 사실자 수우대 사실자 다드나 척가 치가 쪽거나 티세시 젠드 국가 특거나 마타적다 아 그거 티 티세시 제가살아적세 와야적샤는게 따적세 티세시 젠데 디나 우도 그 세시 그 이그나 오고 뭐 자통 구리수 즈주바토 사 구리 통자 즈임세가데 또 그 그들 르게딩게메크 통자이고까 사구리고까 럭제타팅고까 어도 오케팅고까 캬통 구리사 라군 세시케 트시가 조주데 강쳔비 디체치드인고가 시마 조샤 강뜨라 저르 티비 고니 렘비 시티 처메와데 니와지 셀라니 망탄데 츠샤바다 나인데 츠샤바오드고 도나 망타데 다셰나 다무 다무라 당저타 타마 카무옌 아 카무옌 다우조 셰란 조라 니고 회조구나 푸이 푸이 망타탕 무이 무이 망타탕 마능기나 마능오데 망타탕 망타탕 시 망타가 마타적 타가 구아 마타자 타시베 타근 인즈나 최인즈고아 인즈 시크 타트치즈요 차댕그 차신 치드된고아 저도 고다 저마드 존자 당직즈베리 티요 시기겔 타카 아저파 아니카 챔바 조르바 군라 카파 트카 아저파 아군파 Gumba, Dinana Huijer, Sue, Ni, Sum, Zu, Na, Tu, Dun, Jig, Chitamba, Chichuka, Dinna Chichukun, Duga, Chichig, Jersey, Takaga Kachi, Japaga Pachi, Nikaga Kachi, Chambaga Pachi, Joraga Pachi, Kapaga Pachi, Takaga Kachi, Japaga Pachi, Gumpaga Pachi, Gumbaga Pachi, The Chu, Aran Tucha, Aranini. Arang tuja am arang ini tunda tundo di mudu caju na caju ayuka meka cikcer ke mudu tunji mudu cemu di ingguga teka ke kaga tunji mudu cemu di ingguga ni anjirju na anjirsadu ayuka meka tu dangjaksu cure anjirsayo nu menu niga cepe yola me ti dangjaksu hingir ya cikcer nu Dwaadu nu tiri mati u nato uchi kuga Thaka da thaka thaiso nu tira kuga Adrapaad na adrapshit Adrapaa potang adrapshit Vendani adrapaad na shelye ku kuga Shelye ku kuga Shiga pūdhi shaktunza na adhaka ku kuga Adrapaad na shi shelye ku kuga Shi shepa ku kuga Ndi jambunda ta kuwa ti ta shimu uluk tsungne ra Adrapaa amda shiarchi meka Tukshiga jiru namara, adri zimbaga zinda jiru namara, adri fshika sheta jiru namara, adri papu u pura jiru namara. Tika jemen uta khatamaru, taka ngiu wa nanga shepa la kuku wa, shepa puwa shawashi zimba la kuku wa, yamana shawashi kuna wa titsika kuku wa, tamu kuwaksanga tani nyanju kuna pakrimu wa tukhne tati vutsunara. Nikadu nam. Ndaka se chichi nikare, tangmai na kanya kuwa nyeri, ada anyonga kanya kuwa nyeri, ada serga kanya kuwa nyeri, sajag nyeri, chenbaadi, kuwa yangwa la chenpa zina chidin na shisong nugu di donzhe, shirib chid donzhe. Kuwa tukwa yi na shi chik nani chenpa zina kunga kugu gu. Ti simji shi cha tai cha shik chir ta shi gu gu ya. Ti simji shi cha di maung ta ta simka tik shik nga shi nu. Ti nga ta chenpa zika. Nga yi shi na nga. Nyerdaad nugu sal atag dati mantan rebi huijyo yinna mung nyamaa adawaa tsuzgu nuzi Tanyiga tsukhdeje ye chasani nyerdaad tana adati nyerga mantan chani yinna mung Muna mung suchi mudi yinna yin suchi kuri Tak jitaad kamu dhiri Tarki shiwi shiti tachi mangda yinna mung Ti mangta chungwa lan juwa mingyo Ta tani hara suna ta tarong yo, kuwa ta. Ndikha tutsuna nana tukha tani shira wun maare, kuwa ta. Ndiki nana tukha ta shira meka. Jintse chirna para kanyi gamda meka, jina ota kya razak chir duka. Ndichu sumbu uga arangi na tunji muu san tunbi niwa meka. Tunji muu san tunbi niwa meka. Pa tang, chir tang, ka sumbu ngi na tunji niwa tunbi niwa meka. Nyerdaga dala, Rangi ni tunji ngu tunbi niwa yuka, daadza na sasa khaambu kujuwe, nyadza na cawala kujuwe, tata niga adukdara, kanyi gu kusu tamudur, tina salatakdala tunji uka, dawa gu wala tunji meka, nima gu mala tunji meka, nyad tunji uka. Ya, tawi maa ngami ti jingi puyi ka maa tingi chi chaki imbi, maa tingi chi chaki imbi shiwi chaki ndigo kuwa lanza. Chakhin dhigo kuwa lan tsa, yanlok ka chashiru kuwa lan na nangto yonar. Yanlok ka chashiru kuwa lan na nangto yonar. Yanlok ka chod na. Ti tangsang ka kacha ka shena chimo dhina, janyin ka kuwa lan na yanlok dhino tira. Lada yanlok dhino tira. Khtupe ka kuwa lan na, Tani chakin di supek nani suu tang pewa ghanta tangi kuwa lenji ni na Ta chakin nundu suu nima zi na adawa zi na suu nye re Ka ma chakin re pewa re supek re Ya laka xe zi na nye Ma niga ra anama na yin se gu na anama na minu ta kutak zi mo la ta Niga tungu ma gu ma tungu mo ta ta anama na min tang diga Chakhi yinbiir gunu chakhi indi stupek kuwa langni shenar haga yanlak kuwa langni shenar haga. Lagpa ni lichi yanlak shi yin zi tato yinyora rimo. Oncha lakwa me nur ka nyese gugu mo ulata. Yanlak me lata chu nyemar tisa minju mo. Lakwa me niya yuka, kuwa me niya yuka. Tana gut me nu nyere yuku uka. 어도 야 청양 잔도 간식과 해요 전에 간식네 그 연덕도 그 라우는 하나 치도 웃거든 굿맨이 이제도 웃거든 국가자 네 지금 딱 나도 거든 와 다라 다 사람들도 계속 내 기대가 된다 나

0: ཅོབུ ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི ཤཏམ དེ ལ ལ
1: ཅོབུ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཆོ པའི ཚེ རར ཚལ
0: ང ཚོ ཉམ དེ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང ཇོ
2: ཡ ན ཆུང ཅི ཅག ཚོ དེ ན ཤུནི ཡང ཆི མ ཐར དེ དེ་རང་ག ན་ཆུང་སི་པེ ར་གཅིག་ ཏི་པ་གར་ཅིག་ ཚན་པ་ཆུང་ན་དག་ནང་ ལོབ་ཅོ་ཆུང་ཆུང་ དར་མོ་ཇ་གི་ ཤེ་ནོ་གི་ མ་ཡིམ ལོབ་ཅར་ཏོ་པི་ ཤེ་པ་སེ་ནི་ ཤེ་པ་ཐུང་གཉེན་ཇུ་ཡལ
3: ཡ་ད་ལོར་གི་ ལོག་ཀམ་ཡར་ཡེན་ནི་ ནམ་ཤེ་ཐོག་ཀམ་དའི་ནི་ ལོ་རང་ན་ མེ་ཏོག་ཅིམ་ཅལོ་ནི་ ལོབ་ཀང་ན་ཉེ་ཀབ་ཅན་བི་ཡོ་ནི་ པི་སམ་ཅ་ད་ར་ཀེ་གོང་ལམ་ཐ་ཡོ་ནི་ དེན་ཅ་ཅོ་གོང་ཁ་ཅིང་ལབ་སི་ཡོ་ནི་ ཅན་ཧ་མི་སེམ་གོ་ནོར་ན་བ་ ལིས་ཀ་བ་དེན་གོ་ལོབ་ཅོ་ན་བ ཅན་ནམ་གོ་རང་ཅ་སེར་ཅ་ནོར་ན་དེ་སག་ཡོ་རང་ཅན་ཅ་ཅོ་ནོར་ཡིན་དེ་སག་ཏི་ར་ ཉི་ཁ་ཅ་སེར་ཅ་ད་ར་ཀེ་ཅམ་གུང་ཅ་ལག་ཅི་བ་མི་ཤ་ཅ་ལུག་ཅན་ཅ་ན་དེ་ག་ཅན་ཅན་གེར་གེན་ན་མ་ཏོ་པ་ཅི་སེར་ཅ་ཅན་ཅ་རེལ་ལ
4: ཡ་ཏམ་ཡོ་ཚེ་ཤིར་ཀོ་ཏོ་ལ་བལ་ཀོ་ནི་ལང་ཚོ་ཇིར་ཀོ་ཏོ་ལ་སེ་ཀོ་ནི་ང་རོ་མི་ཡོ་ཚེ་སོ་རབ་ལོ་ཀོ་ནི་ཇི་རབ་སར་བ་གི་ལམ་ལ་ཅིག་ཐེན་ཀོ་ནི་ཅ་རང་ཅམ་དའ་ཏོ་ཉམ་ཏོ་ཡ་རལ་ལང་ཀོ་ནི་ནམ་ཀོང་ཀར་ཅིན་ཏོ་ཉམ་ཏོ་མ་རན་ཀོ་ནི་ལག་སམ་ཀང་རོ་ཀ་རོ་ཟོ་ཀ་རེ་ནི་ཟ་པར་ཇེན་ཧེན ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
3: gona marab sarwa zo chung gona tirab sarwa zo che gona rujung kap shana lo gona rini che jenta hung gona me na ma chung no chen chen che gir gina ba ya nare sar ji chen zire la ya chen chen gir gina la te pat sim chi nu cho ni ni nir gin ka ga yin lo ba bra hi ga ka yang zin bo ya kui zin zong sim zong bi bra hi ko che zo sim sim pal bi bra hi ko che chag ri nin pal bi bra hi ko chen zil guay yo ji bi bra hi ko ke den wo lop chung bi bra hi ko sop so tar ji yung bi bra hi ko gen nam che ta rong bi bra hi ko bsha zhig lan zhub yung bi bra hi ko bra hi de la pan sim tsog bra ko
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
5: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དེ ད ཤེལ སོ ཡིན གོ གི ཆ རི ཁམ ཚ ཆེ རོ ཅིན སང གང གོ གོ དང དེ ནི ཤེལ གོ ཅིན སང གང གོ སོ ཡེ དོ ཕང ལ ཁར གི དང ཤི ན རི རོ ཡང ལོ ཏོ ཇག ཚག སི དང དོ ཕང ལ ཁན ཡིན ན དང རྒ མོ མ ཨོ ཉི གོ ཆུ ཉི ཧ ཅུ ཁོ སོ ཡ ཟིན རོ ཇེ ཚེར གོ ཅི ཨོ ཁ དོ ཕང ལ ཁན ཇར སོ ཡ དང རོ མ ཐོ ཟ དེ ནི ད ཤེལ རེ མ སོ ཡེ རོ གོ ཟོ དང ད 친구 많이 로독 스님 맞고 다른 거 많이 가자 뜨덕덕 살리 뭐니 그 때랑 다초 먹수 소리 그 젠즈그라 문찬 차르 그 젠즈게 논다 코트 연 더즈 샤나라다 롱 손이 세우나 저덩즈 더니다 요 롱 요 크린 저 우지다 롱 그지 어루쇼로 초 문치고 초 마수 버고니 더즈 샤나라 샬로 그지 아 아 촌도 모르고 촌부즈 다 저기야 니 마즈 쇼고거 더즈 샤나라 더니다 더니다 샬로 그 실로그 정원 용노 시우 토사적 땅에 그게 마사니 마시다 더니다 워크 데이터 정 시우나니 워땅 나 도르브즈 카땅 카르과지 소즈 더니다 저 실로그 다른 시우나나 다른 저거 렌들이 요 크리송에 아마 리마르 고카시라 니 정 크리톤다지 아마 리마르 가너르 덕고 고카시 땅 된다 실로그지 아마 치레마 선나 치르쿠라 니 어이 많이 그런 거 하사야 더 주시느라 아마고 니니비 철구 땅에다 실은 실은 아루실로 실은 땅 철아쿠다 치 정우나 혼나 마사가 더 주시느라 데니다 실로 데니다 실로 그지 오야 지 땅에다 시오나노노 다른 저거는들이 나 하노 도로즈겐 땅다 마오니기 산적 땅 데니다 아마고 리다이 어만지가 어만이가 지오노 땅 산데너 다친다라고 적당히 어머니가 쳐서 이거는 더 주시하느라 실로 적는 덕 아마 저 보만 거라 주요는 말을 니롱가 육과적 멋진는 다 코트야 더 주시하느라 더 주시하다 실로 양친 소에도 방라카 기탄 다니다 시나리 정 양 로트 작스 시탄다 도 방라카니 나르타이 가모마 언니가 전이게 허쭉가사지 진로지 세코지 온가 요도 양도 방라카 자스원이단 로마트브 다니다 실로 지기송에 롱종 타임 친구만이 성아즈고 눈더니 오데브 적다이 원 원이게 된다 초 목숙술게 젠즈그라 문찬 차르 젠즈고 눈다 코트엔 더 주샤나르다 저고 요 체리송이다 롱거지 참아니게가 허식소 저인즈 된다 실로거지 레인 친구만이 성아즈고 눈더니 오데브 적다이다 원만이 초 허소지엔 더 지샤나르 된다 롱거지 어, 저머니가 먹었어. 니 천이가 찔렀는지야. 천이가 시우나니 동얼다. 니 천이가 찔렀는지야. 더 주시하늘. 더니다 실로거 더다 차근돌이. 롱 시우나니 랑도. 더니다 롱 더니다 롱거지. 더니다 롱어라 실로니가 얼강고 총즈. 랑고나 사캉즈고. 더니다 롱 라캉나나 다세 주즈가 요. 된다 실로 롱거지 어루셔로 치터세 주도 초르마디라 초르고사즈 요친 된다 실로 오야시르다 다세 주도 르마디 탄스 다니다 하르카글랑고나 자우성즈 요 자우성고 워무 치가 나마르테 지지도 된다 자우성고 워무 고용 첼랭고지다 롱거지 어루셔로 치르마 초탐타테 포하롱호도 다세 주케 콘아첼도 다니다 실로가 따르테 주카르 콘치코노 남저르타 자우성가 셴모거르 소스 다니다 자우성가 셴모거지 심나 아아 천안지 실로 먹치너스그레 더지너 다니다 요소에 자우성가 셴모 요소에 아지 아마 오고고 카나 실로즈고고 티커가 삼차테 부하라 한다 따르테 주카르 콘치탄다 더 자우즈가 실로르 카즈르 더지샤나라 다니다 자우라 자우니금 초레 마송아 실로테 칠라호즈너 다니 롱거지 아르셔로 촌더니도 자 와송이 촌 남아중 근저야 진다 다니다 자우산조 수고고 카나 칠즈가 빌런한다즈 요츠 다니 자우산조 조수 키토즈간 톰부 톰부즈레 키토코토나 세츠즈간 톰부 톰부즈 요츠 덴다 롱거셔르지 아르셔로 자우산조 수고고 카나 칠즈가 빌런한다즈 요츠 또 출라카스나치 어저지 칠런더스나 응어주시작 더스테마니엔즈 다니다 야우상조수 키토즈간 톰본 톰즈레 치 키토진한 요구지 어디 키톤도 톤너다고 나 홍지라 대양세만년 더지 다니다 조흑세츠 토한 바기존 치 어디 세츠도 톤너다고 나 흑세츠 톤이 뭔데고 나 톤이다 날 쳐와 대양세만년 지 다니다 초 조마 마크 사는 거 같지 아 아 조마 마크인데 다 심기야 나 따로 가는 건득 대양세만년 지 다니다 실로고 오야즈 다니다 롱오라 실로니가 자우상송즈 자우상 고카가 칠로 칙스탄노 실로 찌그너드까 어디 칠론도스나 응어저쩌까 지나 다니다 자우거 롱와지 실로 강거 쳐서 살고 커지노 롱거 chilo gangu chek chilo ngek chilo gu chendig mekos danita jawgu orebs danta chilo ki tuk chinan jogu ti a ki tuk nan thon nar tak nga hung je rab ji tang nu daniya jawgu ji chilo gangu chol sir ko khu jinu rong gu ji chilo gangu chek ki tuk ngek ki tuk thon dig mekos dani chilo se chut gan ba gi ta den da chilo gu ji a se chun nan thon nar tak nga se chut thon ni man de nga thon ni da nar chwa de ji na Dani ta jiao ge yang zhong wa, xue le gang ge qiao zhe ge se ge ke zhe nu. Dani ta zhong ge zhe, xue le gang ge qi ge se chi, ni ge se chi ge tuan de ge mei ke s. Dani xue le jiao ma ma ke sa ge zhe dang de. Dani xue le ge zhe, a jiao ma ma ke de da xiang ge, a da ru ga ru gang le zhe de. Dani yang jiao ge zhe, xue le gang zhong xue le gang ge yang qiao zhe ge se ge ke zhe nu. Zhong ge zhe, xue le gang ge qi ge jiao ma ma ke ni jiao ma ma ke wan de ge mei ke s.Danita jau sang ge shimu shila te na ma shin tang sta wan ngab jag chai so danita rong ge zi aru shilo chachu ta mu khe khora nga ri ma ngan an jo chachu trap ge jo ya chachu rong gu thons ta ku thubra ta ni chachu trap ge jo ya danita shilo ge o ya zi tang ta rong ngan a o so dani rong ge la mun kha ni da je sa ri ta dani rong ge zi aru je sun chu la ka ja yong gu ka zi danita Jisungo nama songata ngalaka jayungo kazne danita shilogo danita rongo ji chi modengo na chi rongo tirata zinu dindan jisungo tawar ngab jago kende ko nu ko songeta a nga kong re gogra zin danita rongo ji chosong na re da tonata ni kharje ga tanda chonyen na marab zin

0: 타조 서저 따티 하닌 지나라 딱시 톤지 멍가 다 톤지 멍가 다 아초가 마치르 거스코레나 초가 단디 하닌 아초 저거 종근다가 아초근다가 어무차 거스코레나 초가 단이 저거 종근다가 나영 달로 니스톤 니크스자르나글로 사르조이노 도무가 초근다가 토르근가 스탐초가 Kanak seni yang tamu ke kanak zgliyo, danga cuci kerjungga yang sahnin daga yang da yang tamu zgliyo. Tan dozo injina yang thorgangan daga kanak dozo injina ra yang acu ga thongna lipongan di siga deni, nongna jinca tata meni yang nongna kara rata ra meni yang tamu ke thonzi yang caprawa tamu cerangyo. Tati hani nara acu thorgangga yang orang sahnin ga daga siga yang waran daga nyatu sirjime ke yang tamu ra yang kangmang zgliyo. Da thonzi manga zgliyo ka da riri jinta ngarangge nara yang ciga Nyongra ta fshan mkhini ta mozgara ta nga arangga chirong nuyna ta khoka norjin sanga achuga arangga kshiga tuanzi ta arnam chirong yo ta logur ka arnam arangga saagnini taavnu arangga bzaghnu ndaga logur ka arnam chirong yo ta ta mozgari khoka norjin ga nyamli khangdab zagi dali longkar cha thambang gora zagi ta talo ni wali khasar ka ta khoka norjin ga arnam tang jay wali dali Jukur arzung sahni ke tunzi irka, ta jalam ke cabjuk ino, jalam ni ta acu tawar ke tartung sekono ti lam na zungo nu, ta ngarenge ino. Jukur zung ke tunzi irka, ta cabjuk ino, khoka norjin ke arnam tung, ften ni dali, ta jalam ke ndaga, jukur arzung ke sahni ke tunzi irka cabjuk ino, ngarenge ino. Ta dinang gara ngarenge ngankir arenge na tungu, Mawuz irgunarida ta khaka norjinga namda ngarangi na talo ina ta di nyamdi kang di naa shiga. Taan di talo ni wali ndaga tartung kang gani na ta ranga saagni ga tunzi indar ka chabdhaga ichu nda ngarangi ngan kari ranga tayyo. Ta tamo sikri.
1: Rhe rhe, kichu nyamdi kang di dambi zhigya namu shamuz gandara chenar?
0: Nga cho nyamdi kang ga zhigya chenare. Та саму зойнжина ачуундага логырка самунда дебгонундага саму ина та пачир нямдик канда на та саму чатаму ёсекока. Саму га жачун саму чатаму дебгонар нямдик канга. Тому яннаре. Тати ани ихшига нямдик канда ихшига жахшига ченаре. Танди нандана ихшига чача сержимека тандамунда ихшига мунга ёнаре. Тарангира ян нямдик канга нанга ян дамунда ячига сауту кутушан мешига та. Yamchun chen nare, tando tsugi dali lonkir cha thambang gwar chon, tamo zgari?
1: Zhe zhe, ta terang danin jamtun iri yong na, ta kishu namda zonu ga nitsin chamu zhe?
0: Ta terang danin jampoli indi yong na, nam zonu ga la ka nira xiga shaga, dintro xiga waka, zhuga yarmir ni ta xiga waka, ta zhana mong nare, dintro ndi waka nam ga la ka nira, terang xing dasang yungi dali ngachi xiga yamchun zhiga chongta. Kshiga shaga wa kshiga, chabdhaga yamtsin sungta, tandaga ina achuga ndaga ngenge jayung kshiga wa kong gochana ba, ndaga shangchin rambayi, jayung rambayi, tani khil rambayi, arzung rambayi ra, ta kshiga munga yung ifti, kshiga rgafsa chepu topta, kshiga chabdhaga chepu sungta.
1: Zhe zhe, ta tiyar gint kishi logar gint namdun debkor tatsu saagni namu ranga saani kharu na debko narela?
0: Are re re, tanda debko nu saagni na, nda chakar zunga nga konga, achuga ta khoka kserjung rang moga, Tandi chungsung diwaase kono andonan dibko nari. Tanda gaya na tanda nga ta ngana vishanu yi nari tari. Karga saag ta kawi nari achum. Tanda thumi lakshiga achum thotsik lakshana yung saagam thotsita tira akshiga thorgang saay no. Dintro tanda gaya na ta savani nari ta achugan daga logur ka nang nira ta logur logishig say nazgara. Karga logur argamu, logur atif naka munga mo. Di nang nira thorgang karga logishig changgush korwa ta yin nari. Logishigan da karga chamuzga nari zina yung daga yina logishigan de achu zaga yung na chanjog jina ta karga gayimbal tara mekra yung gayinda shim nari. Dintro ta achu nda sama zhuwa yon nari. Dintro achu ta kori jise koka ta nda kori randab zina dintro gayindi nang na doa me no. Andro gayishtzig ma chikha no. Ta ti hani achu ganda ga ta kori randi ikhshiga ndoga ikha no. Dintro sishina ikhshiga achu nda ga limpong de no. Ta kirge tamuz gen nari.
1: Zhe zhe. Ta kyu ingina ta ta ga norjin ga logar ga namda shirtsunga kyu ga lika nda ligwar ta su su shanshin shinang ra da tsangma kata ku nare la chakkar zong dandani solu kala sukwa nangkil de kata li dal zongwa.
0: ཨོ་ཏ་ཝ་ཀ་གང་ཡིན་སོ་ཝ་ཀ་ཤང་ཆིན་ཝ་ཀ་ཏ་གང་ཡིན་སོ་ཆང་ཇོ་གི་ན་ཝ་ཀ་ཏ་རྒྱ་ནང་སོ་སོ་ཏ་གང་ཡིན་སོ་སུང་གི་དལེ་ཏ་ན་ནང་ཟོ་ཡིན་ཇི་ན་ར་ཏ་ནམ་ད་ཆེ་རི་དལེ་ན་ནང་ཨར་གི་ཇོ་མ་ཐབ་ར་ཏ་ཁ་ཁ་ནོར་ཇིན་ང་ཆེ་རི་སུང་གི་དལེ་ཏ་ན་ནང་ཝ་ར་མ་ར་ཅང་སུ་ཟོ་སེར་ཇི་མེ་ཀ་ཏ་ཏ་ Tan juga harap zaman gue juga serap zai yang ni, kerana orang jengkel nam tu sitang nazar ke, ngohin nazar ke, kerja serap zai yang ni, tamu sekali.
1: Nengke lizuah sama dewa nengke dema ini rela?
0: Re, tan lizuah sama zo, toke tayang re, tan dewa nengke dema zo serjime kayang, tamu yon sih, tan dema yang aje cacer gonca, juga yar merah tan, liska ligeran tu hong ke terang ratin jom matamna, yang tamu yokaze. Tajang itu serang nang abang kita di, amik yang tamu tilik uji kita di, tay yang tay konas.
1: Ya, terang enggak canda tangan ini untuk jisis.
0: Ya, kuatin cie.
1: Ya, cuci demo.
2: Demo.
1: Tato jam suku tengah sunsi cik kiri onyo.
2: Tato enggak jam suku tengah jadi enggak cuci ke jongla nincang. Dan cinc tak ke cie tu cik jongla tak ke wacang song deng cie kurang cang yo.
1: Re, kisah itu, zonla ni cendera, kisah konsep kengke ni ener.
2: Ngaco zonla ni cendera tau, zonja na, sani zonja cunda, suluk mangzong na ener. Tang cunda keling de tau, zonja na, nyatung juzul lo serta tuan tamu zgre. Tada taruh kondi ke, yang na ngaco ke, tada lini suunja ju, ni cendera zonla ni cendera. Re, dia cinta ngaco wacang de tau, zonja na ngaco, nyatung nih zasan lo serta tuan tamu zgre.
1: Rere, kau nyangga cerita ni?
2: Menyangga doa macam ni.
1: Zona ni cung makan sayur konsep ke singan zumba ada?
2: In, ngah singan zumba ya. Di macam ke ngah ngah cung jenah zona ni cung dega jenzen bahjoi. Tangan cung zona ni cung tahun de cung jenah nyatung nyiksa sengge dah nyawa genang de dah sengce rumba ke ngiu mai pergi ni kerjak ke kontrol sejalan tu masih.
1: Jadi, zaman ni cang dah ingat na, curang ke cemjik ni tu ni jenazah itu tu mesti kengsi kok?
2: Re, jenazah ni, ngaco dah zaman ni cang jenah, cemjik ke jenazah itu mesti re. Tapi na, ngan ga cang jenah, dah ni cang dah ke jenazah baju, ngan jenah lah sengcian rumah kende, ngau main pir kini kerja kende jenazah ba, tiga jela sengcian tu mesti.
1: Re, tapi lu sekarang kacau zaman ni cang dah, tuan kiri ni ku salin apa semua kengsi?
2: Da, ngaco zonla nincang tau, zonja na luska da tun cikja la nih tumbuz kis. Da wacang tau zonja na tun senja la cikja tumbuz kis. Tumbuz ngaco ikut tun ko.
1: Re, serung ke sel dama cuma.
2: Serung ke sel ni selain orang ngaco da zonla nincang da tu kunde zonja na da lula mangan kor sumbare. Di lula mangan degi na ngaco tu cikin na ngaco. Tumbuz ini dega jepit da tu kunde tu zonga de tunggu cengke. Da kacang terang zonja na. Pecah juga, dah simpul lah, kunci juga dah 탕스케니 땅나 싱크라뉴군 몽동부스케 저런 동부스케 다 고청 타오 손진알라 녀스톤 히차슨 로건데게 나치 다 당아인진아 로스만은 그르메크 로스본디나 나치 수 톤지게 제핀데 동데 수 존노게 쳔게 카츠앙 따라간 데타오 손진아 영 총리 손데 시게 버터 토니 시게 샤니 동부스케
1: 제제 다 치스 총나 니청데 손진아 다 청능게 그르게 자식 수원라무 샤즈긴 세고나시
2: 당초 정말 인천 다오 선진아 그렇게 지차가 속에 같이 자치도는 쳐진다 찍인지나 같이 인천 더거 다가 통제 다가 지차인지나 니인지나 거 추산이 멍종거 다 비과 비럭 니인데도 군들 대인지나 데도 군데스 도종 대땅에 아 최인지나 거 추산이 멍종거 친데도 군데 고쇼 있는 거 쟁거 그렇게 다 그렇게 좋아해 난자 그렇게 저스핀 드그스코니요 시그 자치운 동스
1: 레타 롱우 제척럭 그랑 다 저수 니청데 쯔용니 고름그트니 쿄랑게 시 지드미나 시 냠닝글라그니 심무즈그
2: 다 드그스코니 셀레오나르가 다 총리 땅 데시기 다 당아인지나 루 주주중아 땀무즈 거덕 아 디긴진다 그런가 존준나 치드르나 아른가 룬도모 마스크랑 총린데 니롱 눈디기 땅 내른가 냐뇽 수치즈나 땅이 공나세코노 아 총아른가 톤지 니르고니스가 총즈나 톤지게 지르핀데도 군데 치 하청 수즈르 데도 군데가 톤지게 지르핀데 하청 수 종이 데가 망지 나주 사송나 다조른가 총라 다츠구나 총라 같은 데 제나 시그다 샤니 동즈르
1: 그래 다튼 그 렘속거든가 다 고청라 내청이야 기록어가
2: 그래리 다 다튼 그 렘속대던 건지는 같이 내청아 조종대던 수준인 같이 고청처럼 오늘 당의 주 길린데 다 존재나 아 녀스통 다 주즈니 존대 렘속통 대식대 아 다 당아인지나 아 달로 쩐 거르도까 로쩐 거르도까 되게 당아인지나 아 녀추 길린데 존재나 다 디인 단송데 타오 송즈나 시그 샤그 근데 땅아용데 땅 아른 그 시그니 치즈르나 아른 근데 잡적 그 송네 시그 샤그 아니니 인지 나 아른 그 송리게 송네 영 마왕아른 그 영 지그 냐뇽 송나 강 송네 아른 그 송즈나 시그 로중 마이 쮸니 톰즈
1: 그 다 다튼 그 렘송디 땅니 다 카르상 테랑니가 송지 그 종노게 네츠 모르
2: 카르상 땅 데티오나 저거 민청라 고청이가 다 존재나 시그 카르상티나 드롱 산이 덤즈리 다 다는 아루 다 존재나 같이 너네 롬부즈가 그게 사 신정 내용 너즈르모 디오나 그게 그게 이제 나 서 총한테 총을 좀 덤부 디오나 됐던 같이 민청들라 같이 고청도 건데 그게 칸냥스테 됐던 서타이 됐던 그게 다 그 응추 원한데 간자즈 오늘자 총리게 총되니 그게 아 응춘드나 다트 직치리니기 동부 총즈 같이 다는 가 생각 직간자즈 그래 데트 전에 온자다 같이 아 마왕아진알아는 그 총락등데 흐레이데던 돈직 접핀데도 건데 마왕자송데다 흐레이 주다랑 응아른가 총진한 담바 첨부도
1: 제제 다 냠리게 간자즈는 더그 추랑가 마왕아게 총리 페지글라까 돈년 숨어다는
2: 다 데티오나 수르그 다다나가 시티오나 디게 디가나 디게 카냐 다스콘즈구나 응 톤진 디앙데 땅 닌청이나 고청나 디게 트러스티데 땅 디게 마즈기 땅네 디게 샤근도데 땅다 같이 간잔 다스콘으로 뭐 빈잔다 찾으나 마오인즈나 같이 톤지기 접핀데 시그 마자즈오데 땅 지성 질가 땅데나 다 총랑데 통디 총린데 또 참즈나라 시그 가르기라 디게 땅장오나 지성 질가 안주지
1: 다
2: 말이었고
1: 그래 다 마음 바나 못했던 니청라 고청 그 순간이 돌린데 배게 던지지마 다 그런 게 니청단에 지금 다 관리 지역이 제일 같은 고근 도근 그 차요
2: 단데 그 순이 다 그런 거 톰지 그 잡정데 수르다 그다 잡정데 이제 다 버터 그 다던 거 남속도 다 손전한 거 추다 손 시그 하정 그 첨부지 초크 비나다 마오인지나 더타오 시기데타 마트터른 그 톤징데도 그 그래도 그 총스터게 나자 데 차브저가 제망 동주란데 질가 동주 시기 하정 같이 동스
1: 야야 데른 렘싱고 잔데 당네노 티지치
2: 과튼치 야야 디모
1: 쵸 데모
3: 데모
1: 쵸 껑게
3: 괜낸게
1: 쵸 녀가시세라
3: 아무 이름즈라
1: 아무 예트 제 다큐 독산데 찾으겠느라
3: 나 뜨거졌어
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: Sankhanlanti, tanaan tsamdani nambaa tsugu manlaachabtanga yangchin nigibshabi kakhig maashi tsushibar sanrugshi.
1: Ti!
2: Yalun tumela, che chiklatagune?
1: Maashi chu?
2: Maashi chu? Maashi chu chiklatagune?
1: Maashi chu ta taji melita. Ul kangchan ika maashi chu ta chimariri nangu maagziri ya.
2: Tazu nguma manjimeka?
1: Ya, tazu manjimeka zuzino tina chu taran thakmenamna.
2: Ngita maashi chu topay na ta maarisay na maari ya.
1: Nguma aftali tulan jugunu, ngayab julin jugunu, gosa yantini gunu, ngancha manga ter gunu. Ngitina sarezina, ul kangchan ika maashi chu re.
2: Akhiriko, nga chaza chiwa gaya muma nina?
1: Chirtira. Terang namlu khsarchi gub chakhi nimu, uka gayangchim sosu na glalim karti yi. Changir laga zungig, dankir shabka na nivdayo tira. Khomji menu sir.
2: Maashi chura, janjina chandrin kukumo.
1: Losi cha tichin khchiku chayi. Tir jingin soyi nang nera, chim kangu chimli linu sir.
2: Ngachu maashi chura, chimli mali na chichi nyanga?
1: Shukwi mkwa maasang kune, gogun jimun jolla gayang anginu sir.
2: Ngachu maashi chura, chichu thongre na maathu na malanga?
1: Khayi ngoma maachik kune, Sangu siwaak tori shankhaan jo no sari.
2: Ngachu maashi chure. Chachu anyali detana ngachu manjuwa?
1: Arangu nirsi jamura nyamto ozhu karu shigi ndramar seru le no sari.
2: Ngachu maashi chure. Oma maashi na chachu samba sashchi kumela?
1: Ndi chidak. Chachin tsangra maanzama choni shansam ndrgdali no sari.
2: Ngachu maashi chure. Ndrarig maalo na chachu mgtri chur togo khaso na?
1: Lolun seviyan yorin rombu nzimgibsi chimtsang shiki tangi chimtsi ndrigimtani yongan jiginu siri.
2: Ngachu maashi chulare.
1: Are, maashi chuli. Adi chimtsang lala maashi vzangmung zomsung na maashi yongzog chimti maagzi innan janda. Shivkati na maawo chawo innan janda. Ta aami suzi ka naami suzi, wumin tongzi ka shimin tongzi na ta ngomaro jigido nara chika karnunzgi tongzi tetsu megu.
2: Ta sikhi ni wakwe jigji me sonu mana ta shagra.
1: Lontan yanchen, mi maashi chuh topa iga nama chigna chuh ngarjil chiga nama chigi zuwi chi yarab chigna chorji chili mara mara dangra wu.
2: Ta chi ikhtay nura ndikra, ngi shay nura dengamu.
1: Ngi ndagivta na chuh kigindik. Ta ngira namye zuh tohtuli ii maashi chuh topa zgina dokuk.
2: Nani chi maashi chuh chi topa yoka?
1: Nagmo.
2: Nagmo?
1: Ole, nagmo mangsani jamaku. Omura ungli jilmach. Ma omu charna rangara lorna tong chi omu niga vlogtilme. Jango maa mangartali yonar.
2: Khe, ngazi nguma topa zgi yon nandola.
1: Kopa yon maashi shapa gapu tanghuir.
2: Maashi chuh arga mnyan suhti na. Shapa gapu dhukuta nishchang lonlun zin chakumu.
1: Khasi tisik. Yenrungab chichukun choyi nangni maashi chuh chonchaf jirdum inu tanghuir ya.
2: Maashi chuh thongchoy nu sojinga samlu nyongwari ya.
1: Sojinga samlu nyongwari khichin ugni oka maashi chuh chichukun gogni chongnu dengara. Yung maashi chuh rangrtang nara chun changi chongi yokara.
2: Rangrtang nara chun chizoka.
1: Kawa yatukuni vili mi rika maayim inu ta labchen ritan choyi charchin chelaga songa songa maashi chuh yarguz inu ta yamchansgari.
2: Chichide, maashi chuh yarguzari.
1: Tamna maashi chiga morgu tochu to na maagunang maashi ayaan jogu.
2: Chichiga?
1: Tarung chizga sik. Maashi chuh mali rambu chiga tukha ta margu nizga menu.
2: Chi kira jencha zini?
1: Ole, ta chichu maashi chuh kira khamduk chunga nyekh gunas. Kila charlap jagib chapchi gunar, dapkin dapsham dompa kangri gunas.
2: Ki yukhayo na amah kun zinira, tama kun na rama kun nira.
1: Apa makunta zime krata tira chukaya, gombar mua gugaya.
2: Ona ngachi mgu niza chiza koni dapka?
1: Mrgu na chaga chukaya lunga kangchili daunu.
2: Jancha zini, taga yoku ziru?
1: Taga yirab siri chakjin kibjin gugag, secha ngugu lakchin zikchi gugag. Lama narju jozungi natu jozig machanaz gugag. Алоғзір ініна тақ зеріне мәтсіліп жаң жоңар қшығын тұғы көға. Анаттуғы ініна, анаттуғы ініна тұғы ініна тұғы ініна тұғы ініна тұғы жаң күйіп жаң жоңар қшығын тұғы көға. Чалың ініна, чалы ініна тұғы ча кәрі лұғырқу, ча вай чарын жоңар қшығып тұғын жоғы көға.
2: Нестіна,
1: Tangsang jechi jerka sungnuk tira ta ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁ་ཟིང་གུ་ནོར་ལ་ཟིག་ཏེར་གུ་གུ་མ་མར་གུ་ཡི་ཨ་མི་ནར་ཅི་ཆུང་རི་ཐ་ཏོ་ནམ་ཟིག་ནི་ནོར་རེན་ཟིག་ཏེར་གུ་གུ་མ་ཏོ་ཁ་ཟིང་གུ་ནོར་ལ་ཟིག་ཏེར་གུ་ནི་ནན་དོ་ལ་ཏེམ་ཏོ་ཏ་ཅི་ཅུ་ཁང་ཨ་ཅུང་ན་སམ་ཅི་རི་ཡོ་ན་མ་ར་ཤི་ཁར་སི་ཏང་ཇོ་གུ་ནོར་མ་ཅོ་ཐོ་མ་ར་ནིན་ཇོ་མ་ཟིན་རེ་ཧ་མི་ཤེན་སན་ཇོ
1: 다른 칼리 마르기나 샤이르 카호즈지.
2: 예, 이나마나 카호즈가 동카면에 놓대체나.
1: 아, 체주 강합시나 땡주 뭐 칼리 님들 내지 요소 원해송나 샤이 치무지니히.
2: 님들라 님지나 샤이 치무지느라.
1: 아, 카코나코.
2: 체제 흐코나코.
1: 마리아.
2: 오나.
1: 아, 카쿠 나쿠 야말라 지너지니야.
2: 드라 치치가 부치가 초전 핵신은 리버데.
1: 어나 치초 치즈마니니 만주서 마키너.
2: 아, 가완주진 더와 만주지라 양치치 도빠이지리야.
1: 도빠이나 사고무.
2: 도빠 가즈다 이메메. 챠르톰마 디모 아도무 쟁고 신죽너레.
1: 카르크라탄 디모 도무 지나라 치세리.
2: 야, 뜻치즈가.
1: 워메소 쳇데고무.
2: 워메소 쳇데고도고.
1: 아, 마슬라라즈크 임튼가가 니일마브자 딘 드근튼가가 자청와라덩이 문득치크 돈지글고 조금부터 돈무무나
2: 도무가 자리나나스 지금 니메라
1: 양 마슬라라즈크 아랑은 아랑은 틀득고 인니지 아랑아치가 흐르세 땅땅나 아비샤누 마니나 아미쿠나 마쿠와
2: 아랑은 아랑은 태이나 따태이구니르모
1: 아로 달루 아랑은 아랑은 틀린지 마쿠와 보송나 상루 아랑아리지 마쿠와 비라바용고 더브즈그레라 쫀즈그레
2: 초시에지도르다 쫀즈그메니다
1: 아 더즈우니 마스 야르문가 네츠르 도르디즈그레
2: 오나 아니야 송노자니
1: 아니 송노자니다 아니 나마 니무추 마스 냠즈므즈그 쫑나다 고마르다 모요너고 알아
2: 어 영어 쫀차 몽우시지레
1: 아 쳔쳔 쫑차이 단 나마 소마가 이그라 리스카요너 아니르가 모블루라 쿠파요너 니무즈무 카차 모차이너 쳔창 망입도주 커즈응이너
2: 도모즈탄데이무
1: 다치크 나마 나쿠 츠그땅아지 치카 아마 마쿠 마즈그시지 치카 아지 아지 니리 무지토레 다 카차레리 카라라 오마투야
2: 모마 오마투가
1: 타라 치코 와르즈가 영 와르트 체랑 아지 송외치리 오마티능나 체르마레요야
2: 야 다 치크 치코 알라 츠그리지라
1: 체르마티 체르구다 아믹스크 코리인가니 벌이용지
2: 야 코이 강가네
1: 마시치 마프실라즈메수 코리기 더초니
2: 어 마프실라즈메수 강라
1: 아치기 리스카 리가 송윈 구리수 아니 쳔만 쪼이 달링 구라수 데니다 코르크비 오땅드
2: 안다 쫌세지라
1: 아 땅고 아니가 가양아 그기 달리 나마 잉가 치기 나르지르
2: 야 다 쳔세느라
1: 아 니카 나마 요노타 라마 그 사마사글 주마마니 멍컴라 루마 두꾸다 인주르고 리스카 메나마이타 아 니마카 두꾸 말랑아 세르주라 달동아 컹무샤치요
2: 안다 아트르그득 토르무
1: 덴초다 님무그 치그나르지스
2: 안다 안득근지지 마라
1: 알링은마 답샬리엔나문주야
2: 알링은마 쳇그나문주
1: 아아아 리마상 예클라가용노다 이그멜라 용마시바인다 고리즈브지노라 로룬추고 칸이 쪽당난다한다다 야 세르조라다 동아강무샤치온드리야
2: 아아 다 나마든드크 마시그네
1: 오다 나마라랑한드그네 마르고
2: 야 나미 치세느라
1: 아 땅토 쳔창아 키즈그지그네
2: 야
1: 아롱 이타그 니일드고단 치메야 정카샤르트그 마땅나 가르즈가니크 머르크 루카치가 마브진나 가마르즈가니크 머르크 Nama kartu chi na chayin da kartu martu masav ka se jura ta yer zgub chachir.
2: Maipu ra jangu mene.
1: Tim chota ani gar jimtsan zgub chajiri.
2: Jimtsan a gazu chayin di?
1: Ani ta diya ani manjawa ta kuy nar gwara.
2: Oh, topa chiri lo.
1: Yangra yangka kujira mang nare chasira sami yigara yo nar.
2: Topa zika na inji.
1: Honlu kare ta chukha ko hosir zika sa ju sa nar go. Se jura yang mang aaz gu shachir.
2: Ani samkhen zir jengu ra.
1: Te za tara ta nyimmo ra li sa me.
2: Ya, nyimmo cha se nara.
1: Adi khosang ma ta.
2: Khosang ma.
1: Ole, di khosang ma ta. Karchimu tika loma yin, chiv zanu artak lhamu yin. Tarnag nevdagra ma uzgra, tachiga vlangri ran dhigmai ya, say jura ta arzogumal zgab shachir.
2: Ala la, tach jimbara langzg.
1: Taik chika chiga vzangartuli longa kang, shanu zatara ta, khanib shachura niga khugni ko panthen jiri ya.
2: Ta khugan dhari yichir mu.
1: Anig nama meti ta zo, sama argari yoti, sile kharir dhichir.
2: Chimishchigni chapar dhdo tong ta.
1: Nimi nama gnili masal kunga ar devi kone ih kalav javi dali khchig bochir.
2: Ana wa chakkan jig jig jengura.
1: Nami sama ih jime ti chaken dwa bochir. Tarum rangi matham khau jajir.
2: Chang thang hani se gunura.
1: Kab teta nami ami khamalnan danda. Wami nama chule ikonan danda. Nama yungi nang chik tang su. Shenang niga chignas gib jajir.
2: Ota mandri khotak chota.
1: Mandiga daoti mapsam suni tondagz gbali chiri masuchu yongdu argat
2: tondag chida batangza
1: nama ga hombar tangnu
2: nama shay yo tangza tazung ma ga guni tondagz
1: ranga ga na chenzira nami rangge shay yo tangna chimdani ngcha che che wata ti masla rangge shugnara nyaz yo tangnare ndoli ga gonas
2: ona anig
1: anig nama shay yo tangna chimdi nyen nyan sungnare chikongo marga lagayog ni chi tangnare ndoli ga gonas
2: nyamo ga to meko
1: a le yo zara nyemi ta shay yo tangna mavi dangchi samnu khotag ra shay yang an chogan tgra shay dang chong thamnu khotag ra ndoli ga gonas
2: arana sana ta ju ko ga
1: shay tera shimuz gin tangri mas chuwar ku margu nu sha nu nyan sungnas
2: shimo jain ro shay zik ta ngen she mukhi khotag yin
1: shay yo jain ro shimo chi ta kal chera ya
2: ke chu do
1: khuyim jig na nami wo mo ama li kan ju gon ra ama lo lu yuni do ser chi na re ma ani ge kal sha chi
2: ya che ge she ndra
1: o ta ta chu ama shi go
2: ya
1: ama
2: ami lo lo yuni do cha ama ri ma yong go
1: murgu ngujuran ju ji
2: ami chi khu ma da sha Ami chora chile sona wani?
1: Murgu wani re.
2: Che chile fije, ama sona lihka manga manga ligu nere.
1: Ina ayi lolunga shana, ngiku nama lihka yon maare se nu.
2: Oh, masin suni shele anta tao.
1: Tim chota ani gana sona yang shana re.
2: Yang chige shana re.
1: Ina yang chua ani shi go.
2: Ya.
1: Ayi, ayi, ayi.
2: To! Hana shi nama chuka. Kari, nish.
1: Nga nashi se nu sara chwo.
2: Ta chwo tamu mne.
1: Tari cha nishi zina ta chi shiru.
2: Ya, ya, orga yung.
1: Ya, orga yung. Ayi, ayi, ayi.
2: To, chizura.
1: Ayi, nga na.
2: Chwo, na ya.
1: Ayi, nga na luta.
2: Chwo, na luk so na ya. Nisa gu nu mara.
1: Ayi, nga na chikshi?
2: Kari, jisugu. Ngogo, nara, onkhaga, shukha shiye nyotukhi na ngozgi oka. Shigne wali ta arangiranga adaga ilo shiye. Nga khasong na chua, na si shigune.
1: Ayi!
2: Yang chizira?
1: Ayi, chun chiji yon maare.
2: Si tisirga?
1: Na ami, ayi kanata chivazga meku se no.
2: Yang shele hanta thao.
1: Ole, kachandarka koi ta yang orku arlong seba sondar.
2: Dayang jume.
1: Kharzang arlong seba chisong nara nami mayug maashri chupu langa gana maashri gdang suni. Shung longa ta arlong seba sondu.
2: Ota ngankha yong zog nama ga khir gujirimu.
1: Arsang ti nangni longaan gornu jigni. Nyemu gneva sondar. Ani nyasa long sondar. Nama yotsuku tem sondar.
2: Ta soji chong me la?
1: Le yo. Ta nami ani... Jimba mandrawaz gu leng gu nis. Nimu gu niv ni shirdang mandrawaz gu leng gu nis.
2: O, ta ta chi cham ayin nir?
1: An cham le zirav, jini anera khan ju nis.
2: Ta cham yeyi gaitan zgu?
1: 아 체인 다영 워무 언니셔니 아미 람데 군르 왜 나마 랑이 머게 아니 자 군르 아니 나마 니무 섬부 마슈추 낭치가 사르와즈 오르근 고르좀 군르
2: 다치 마슈추 체 근근간 크다 콘리 주레 지탄레라
1: 아 뜨지네르 지금 랑이 도파 이누 이나 파치르 뭐지 먼지메크
2: 아니 일그 매니 어전스탕 똑똑레
1: 아 용르둑 세르주 칸르 자 마슈추 뇽히즈가다 뭐지그레
2: 마시 초스촌 조지 마나 초랑게 마산도
1: 아 나마사지 찌그라메
2: 니스티나단 지금메
1: 아야
2: 초브니 에노지 마리아
1: 아 하우 디난 지금메 그베
0: 자상 CV 년컨 고나바 테난 참데니 남바 초그 라마 프로 로마글랑비 수그룽 고투세니 지냐모실라 사로스